jeg frende, deir sjalver et sama, en ord styr deir aldrei, heimer sjer godan getu. Deir fede, jeg frende, deir sjalver et sama, jeg veit einar alder deir, domer om deir.